ištį matais mano akys, kas jis ant Kristos į nadiją savo tokį. Atidomą tau į paralelzą įsirinį, įsigijęs atyrėjęs episkopą.